0: Lehrima Şingalê merasimên cejna Cemaya Şerefeddînê birêve diçin. Bi hezaran êziyên Herêma Şingalê û derdûra wê berê xwedan mezargeha Şerefeddînê ya li bakurê Çiyayê Şengalê û merasimên cejnê pêk anîn.
1: Spedeha cejna mezargehê Şerefeddînê. Celal xwe amade dike û cilûbergên kevnên êzdiya dike berxwe. Berf mezargehê ve diça da ku mîna hezaran welatiyên diyên êzdî beşdariyê dê rêwrismên cejnê de bike. Gehişta mezargehê li nîşan û periyên wê tewav dibît û hîviya dixwaza.
2: خلق بجدار به الفيدري او تيدا ابرش فدي ايش ولا شيخ ايش خارج ايش دبره همي ايش متمو ديش دولت همي تي فيدري لين جماعه شرفدي ايكش مزنتين جماعه شرفدي مزنتين جماعه الشنغالي بشتي لالشي
1: جداج خلق الشنغالي سالانا از دي ج همو دورن از دي نشين د وي جشن ده بجدار دبن د افساله جدا جماره ک زورا از ديان ج سنور شيخانو بعدري بشداری د وی جشن نه دکرین
3: ام خلکه طوال شیخین اس خلکه گوند ایس یا مسرب قزا شیخان بما ام دعا چینا ما هی بیش خدای رب العالمین و خاص و چاکو قبه لیلی چی خاد یا زیرین هيا دعا الاجمع عيد نهایه بقت
1: اری ورسمین جشن مزارگه شرفدین بو دما درو جانت نه گرانو چندین ورسمین جداین اولی د وی جشن نه ده نه جواناجی سوار کرنا پری و حلیل مزارگه و گیرانا گووند و سمای و گوتنا قول و تکستین اولین از دیان.
4: جمعه شرفتی دو روز دست پید که دو پیشم بو جمعه شرفتی بو افرو این احیدا شرفتی بو پریا شرفتی بنسل بیرا شرفتی روی در محکرین و بقول و بید اب قول و بید بخ فقیر بخرقا اب دف و شباب اسر بیرا شرفتی آهنه درگی شرفتی انسان کش خورا سوار کر بخیر شفدی سوار کر کاپ چندی اچے رسکے وی بے وش خورا سوار کر وانی درے شفدی مور
1: اس دیان لے اس نور شنگالے سی او سے مزارگہ جی ایم پی روزن اولی ہنا ہر مزارگہ جوان خدان روزہ کا خویا تایبتا کود بیچنے تے جشن ہا جمعے مزارگہ شرفدین دوم پیروسترین جی اولی اس دیا پشتی پرزگاہ پیروزا لالش لورا بریا ہمو مزارگہ ہندین اس دیان جشن وی مزارگہ دکن نظیر شنگالی کانال هشت شنگال
0: کوما آزادی فلکلورا کردی د ناوا پیشانگه ناو دولتی دمشق ده به دیلان و موزیکا کورد بالا آماده بوی ناوا پیشانگه کشاندی رهبر کوما آزادی دی بجه ل شامه جبو زمان و چاندا کردی سالک گلگی باش بو گود نها او هول ددن بر ریا نشاندانا چاندا کردی شارستانیا کردان جی جبو پیکاتین سوریه بدن نشاندان